0: wamatushangania na Yesu Kristu. Tukako shabatu uche, uchuli ire erishashangera okubushike buwewe welubula. Tukasha bibi omu Yesu Kristu mwame wetu.
1: Amen.
0: Omu ame abieninyu.
1: Trawa
0: abieno. Aba humu isa nyamuhanga mutoka biusi, ise mwala na mutimamu buhirire.
1: Amen.
0: Tuende tukoli mibiri yomumbolere ya Kristu.
1: Amen.

ya ena ya kongota ati batahia bandu bewetru banzire nganu abandu bali mu masereka bandagarira ho wakatuba basebahe ku nganu bora efarine yuwene abandu bakayiwelikale abakayiwelikale mwase mturanguro ku nganu bora kwa wakatuba kinaba efarine original neribonga nasheka no kupamberse nayo yineho me nganu bora wase wendo ku nganu bora wanganisha ekano kubende okwire ngaskala me wabiri hekano kurikisiji e wabiri rengano bora ya halia ahombera itwa tukali twa yenda eye yikalwa itwa lutu wat mobo have singi kilo enete kundi omundu anga nabati ekatu pirate tukanda shamenya nabakili ebibe na bana bakasha musaga ambuye yo kina bakoti ulayungu kuke ulayoti kina bakke ulayumu kabeyi akarendre ke bana banyamuhanga Bumbaba, baluana, tuende uzia kwa papa, katsuba chenaba, numero 14 ni deporte. Tuko na deporte mwaveni ngulo. Inje kuna kuwaka matela. Ukitafuta, kama ni kombie de saki ya farine, hatuta ikosa. Nganu bor. Vesengi kilo, nete. Originale ya nganu bora. Pagalabe tuwe, mureta shofranga. Mureto lufranga tuwe tikaye chuhuo. Mureto lufranga lohuwa katsuba chenaba muhe kukuchi okunganu bora. Nitu wanganashe ekano kumamatela edodoma na yu jichineho. Me nganu bora hika ndi yaviri hika. Yineho efarini yuwen. Iyuwen. Unamulangira ba mama munewire. Amama koma kusebo. Aba ndabaka ulire hii utahi hoetu. Kandaba na muhe kanechi. Nengano bora neru washungisa ndiyo mundu yinendeke wangana mutya kabya kali ngoko yechiira eba kali okungano bora kandi bahaka bano ku escala yetu hi utaheke heke nabena nabenene nabyo tunda uta kubyo katso bakinaba anzira bandu bewabo katso bakinaba anzira bakongole mushakulu ukote ngashimabushi abana byukundwa ya Noela docteur Kwebeni, inga shimaboshi, aba naibia, waka mbuyehe, tukaye shikaye, kunde, ne biblika witi wabuhe ruchi, ewe shikibwa nabandruboshi. Inga shima emezo palose, okwebia, tuwabersakana, etukebwa tute, omungu atumule emezo haujini. Mezo haujini, eyomulie yo, nenyu muishi omutu uwen emezo chinaba kayaverile tane griseline karote ehi utehi uwene heneho wase urangure ngashima abaluana abandu bana mugenda naruba heko kuhe hiduzene bahiko kuhiduzene nabo bagenda bayatu kumaduka nabo bawanza nasungwa undi akambura ati i akarasika kendengera naye sinarisha kugurirwa mabuku Ati lakini na mabuku wa ingisha urara kwa hawa wachenaba. Nitinga babu rindia mabuku wa nomu nzera. Viru viru hewa kuhikuhi na wakahika. Tote. Nyomu lia chondo. Nyomu lia lubebe. Nyomu lia ibugu miria. Nyomu lia lukanga. Lugoto. Elugoto. Nyomu lia wicha. Nyomu lia ebutembo. A generali muvili debutembo. Nebeni. Mureto lufranga. Kurangora hawa katuba. Ngano bora muheke kuyo tuotika yi populasyo. Efarine yuwen, kandiri ngubeye yuwen, yeni kirem kuyiti. Ngano bora. Ngano bora azame. Padi, pakala betru, bare betru, mureto lufranga. Onoma behandrika, niti karibo. Na mie kesho ninafika. Kumezo ya katsuba chinaba ndabeba skala ile mafuta hera traki niti karibo wiki kwa katsuba chinaba ngaba he numero kunde hakana ere yende ya berho momorero e wona lwa berekiro ko yende ndo tutukero ngozana handre kabo lobolo mwala wetu kama tabike uandike hii namba tunakusaidia maisha ni kusaidiana fika kumezo chinaba na kama uko mbali ita ku hii namba 09 ehe kuma be handika 09 97 37 08 katashebwa bolo 09 utinga 90 utinga 97 utinga 37 utinga 08 ngasubamo 09 90